0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
1: طاسيم ميم. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اے پیغمبر, ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. بے شک وہ مفسدوں میں تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے.
0: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

0: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وَأَصْبَحَ

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔
1: جاء رجل من اقصى المدينة يسعى

کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔ وَلَمَّا

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

0: اللہ من الصالحین۔
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا ہو، امانتدار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔
0: قال

0: العالمين
1: موسا نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو۔ سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار،

موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوا۔

0: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
1: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا

0: لعلهم يتذكرون.
1: اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.

0: منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
1: اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں.
0: فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔
1: وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ اے نبی، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حارما۔

0: أفلا تعقلون
1: اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں، اور اے لوگو جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
0: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ

0: دعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
1: بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا قومي اي میری قوم لا اسالكم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرن کسی اجر کی کس کام پر علیہ سے مراد کیا ہے نبوت کا کام تبلیغ کا کام میں اس پر تم سے کچھ نہیں چاہتا کوئی مال نہیں چاہتا ان اجریا نہیں اجر میرا اللہ مگر اللذی اس ذات کے ذمہ فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو جس نے مجھے بنایا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہ لوگے یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی یا عقل استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ انسان ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے اللہ نے جو عقل اس کو دی ہے اس کے ساتھ سوچے کہ ایک شخص صرف میرا فائدہ چاہ رہا ہے مجھ سے کوئی فائدہ مانگ نہیں رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً وہ میرا خیر خواہ ہے جو لینے کی بجائے دے رہا ہے بے لوس ہو کر دے رہا ہے مجھے کم از کم اس کی بات سن تو لینی چاہیے ویا قومی اور اے میری قوم استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے رب سے معافی چاہو اپنے رب سے کس پر گزشتہ گناہوں پر ثم توبو الی پھر توبہ کرو اس کی طرف استغفار اور توبہ یہ دو الگ الگ کیوں ہیں ہم تو عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں توبہ کرنا اور استغفار کرنا ترجمہ بھی عموماً استغفار کا توبہ کر لیتے ہیں فرق کیا ہے تابہ یتوبو توبن پہ آئیے اور استغفار کا غفرہ پہ آئیے غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ڈھانپ دینا یا اللہ پیچھے جو کچھ میرے اعمال نامے میں آ چکا ہے اس کو تو چھپا دے اور تابہ یتوبو توبن کا مطلب کیا ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا کہ اب میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں اس کو تو چھپا دے اب آئندہ میرا رخ تیری طرف ہے توبو اس کی طرف پلٹ آؤ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو اس کی طرف رخ موڑ لو اور اسی پر قائم رہو. ثم توبوا الیہ، یعنی استغفار کر کے پچھلے گناہ ڈھکوا کے معاف کرا کے نیا کام نہ شروع کر دو، پھر اس پہ قائم بھی رہو. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب حج کر لیا یا صدقہ کر لیا تو کیا ہے، معافی ہو گئی، اب شاید یہ معافی کنٹینیو کرے. نہیں، پچھلی اگر معافی ہو گئی تو آئندہ کے لیے اس کو سنبھالو. اسی لیے کہتے ہیں نا، حج کرنا تو آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر آسمان کو بہت برسنے والا، خوب بارشیں برسیں گی. توبہ کرو، بارشیں برسیں گی. پیچھے آپ دیکھیے سورۃ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. وہاں بھی استغفار اور توبہ کا فائدہ بتایا گیا تھا کہ تم کو عمدہ سامان زندگی دے گا، اور یہاں اس عمدہ سامان زندگی میں خاص طور پر نام لے کر بتایا کہ بارشیں آئیں گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کو لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استغفار اور توبہ کی. اچھا، مدرار کا لفظ جو ہے یہ درن سے ہے، بہت برسنے والا. درن ہر چیز کی خوبی کے لیے ہوتا ہے، دودھ کی کثرت، روانی، بارش کا پانی برسنا، چراغ کا نور یعنی روشنی کا پھیلنا، ہر چیز کی خوبی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی، اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اس کی خیر ہر طرف پھیل جاتی، درخت دھل جاتے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، سبزہ اگ آتا ہے، ہوا صاف ہو جاتی ہے، پولوشن ختم ہوتی ہے. یعنی اس کے کئی فائدے ہیں، یعنی اس کی خیر اور برکتیں پھیل جاتی ہیں. تو آسمان بہت برسنے والا، یعنی یہاں دراصل آسمان کا حال بتایا گیا ہے. لیکن اس کے لیے مدرار کا لفظ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر وسعت ہے، بہت سے فائدے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، استغفار سے چمٹ گیا، جعل اللہ له من کل ہم من فرجن، اللہ اس کے لیے ہر غم سے، ہر مشکل سے کشادگی پیدا کر دے گا، وَمِن كُلِّ دِيقٍ، اور ہر تنگی سے مخرجن، نکلنے کا رستہ، یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، وَرَزَقَهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جس طرف اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا، وہاں سے اللہ کھلائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا استغفار اور توبہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے، یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ کر دے گا تم کو، قوتاً، قوت میں، إِلَى قُوَّتِكُمْ، طرف تمہاری قوت کے، یعنی تمہاری پہلی قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. اس کے دو معنی. نمبر ایک، جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا، مت ڈرو کہ دین کی طرف آنے سے دنیا لٹ جائے گی، اللہ کی طرف آنے سے تمہاری موجودہ دنیا میں جو کچھ تم کو مال نعمت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری چیز کہ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ روحانی قوت کیا ہے؟ دل کا اطمینان، روح کا سکون، اللہ کی یاد، اللہ کی پہچان۔ ایک شخص جس کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں ہیں، زیور ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، لیکن روح اس کی مردہ ہے، وہ کس چیز کو انجوائے کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کو نہیں۔ لیکن ایک شخص کے پاس تھوڑا ہے مگر اس کا دل خوش ہے، اس کی روح مطمئن ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہے، وہ اندر سے ایک پرسکون انسان ہے، اس کے لیے وہ تھوڑا بھی بہت خوشیوں کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یزدکم قوتن الی قوتکم، زیادہ دے گا تم کو قوت تمہاری قوت کی طرف، یعنی جو پہلے ہے اس میں اور ہو جائے گا، اور مل جائے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کے، مجرم بن کر اس قوت سے، اس نعمت سے، اس رب سے، اس کے دین سے، اس کے نبی سے منہ نہ پھیرو۔ ان سب چیزوں سے منہ پھیرنا جرم ہے، جرم۔ مجرم یہاں کس کو کہا گیا؟ مجرم کون ہے؟ یہ منہ پھیرنے والے۔ مجرم بن کے مت پھرو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تم تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے، کیسے مانے تم کو کہ تم خدا کے رسول ہو؟ کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے پاس کوئی نشانی نہ تھی؟ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی باتیں، ان کا عمل، یہ سب کچھ ایک بہت بڑی نشانی تھا کہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہیں، لیکن ان کو یہ نشانی نظر نہ آئی۔ اور اللہ کا جو کلام وہ پیش کرتے تھے، اس میں ان کو کوئی دلیل کا زور نظر نہ آیا، کیونکہ پیش کرنے والے کی شخصیت یا حیثیت ان کے نزدیک کمزور تھی۔ قالو یا ہود ما جئتنا ببینہ، آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، نئی نہیں ہوتی، لیکن پیش کرنے والے کے فرق سے بات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر میں اس وقت قل ہو اللہ احد تین لوگوں سے پڑھواؤں اور آپ سنیں، تو تینوں سے ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی۔ قرآن وہی ہے، فرق کس سے پڑتا ہے؟ پیش کرنے والے سے۔ تو اسی لیے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی اخلاق اور کردار اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے۔ وہ جیسے وہ شعر ہے نا، ہو جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ جو حق کے لیے مرنا چاہتا ہے، اس کو پہلے اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی، تاکہ حق کو قوت دے وہ اپنے وجود سے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے بتانے میں کوئی کمی تھی، بات یہ تھی کہ قوم کا معیار مختلف تھا۔ ان کے نزدیک کسی شخص کی بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ اس کے سٹیٹس کی بڑائی، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس قوت کتنی ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینا، سب کچھ ہوتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ تم تو کچھ نشانی ہی نہیں لائے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات کی وجہ سے، تیری بات مان کے ہم اپنے معبود چھوڑ دیں، اپنی دلچسپیاں چھوڑ دیں، اپنے کام چھوڑ دیں، اپنی پرائرٹیز بدل لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ ایک بالکل سچی بات کسی کو بتاتے ہیں لیکن آپ اس سچ کے وزن کے باوجود خود کو انتہائی ہلکا پاتے ہیں اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں نے ہی کوئی غلط بات کہہ دی. بعض جگہوں پر آپ ایک اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سب آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، تو اس وقت آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے ہی کہنے میں کوئی غلطی تھی یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی یا غلط جگہ پہ کہہ دی. اور اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، چاہے کسی ایک کو بتا کر چاہے کسی مجلس کو بتا کر. ہر دائی حق کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس پر کبھی بھی پریشان نہ ہو. بات یہ نہیں کہ قرآن میں سچائی نہیں، بات یہ ہے کہ سننے والوں کا معیار کچھ اور ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں پہنچائے وہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو. کون پڑھائے گا، کون سنائے گا؟ یہ چیز بعض اوقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی. حدیث پاک میں ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کون کے پیچھے تم کیا سے محروم ہو جاؤ، ایک حق سے محروم ہو جاؤ. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر پایا، لہذا ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ان کی بات کو ہلکا سمجھا اور الٹا ان کو الزام دیا کہ آپ تو کوئی دلیل ہی لے کر نہیں آئے. اس لیے ہم تو اپنے رویوں سے باز آنے والے نہیں، ان قولی کا، تیری بات کی وجہ سے. حالانکہ وہ پیغمبر کی اپنی بات نہ تھی، وہ اللہ کی بات تھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ دراصل اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمیشہ کسی شخص کی بات رد کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ بات تو سچ ہے نا. اگر کہنے والے سے مجھ کو عداوت ہے تو بھی انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بات درست ہے تو مان لی جائے. ہم جب تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پہلے یہ دیکھتے ہیں، اچھا کون سا اسکالر ہے، کس کی کتاب ہے، فلاں کی نہیں، یہ تو میں کبھی نہیں پڑھوں گی، فلاں رائٹر کو تو پڑھنا ہی نہیں. حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں دیکھے اس کو پالے، جہاں سے اچھی بات ملے لے لے، کہنے والا کوئی بھی ہو. عقل مند انسان خود چھانٹ لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ فلاں کا ہے اس لیے نہیں، بس یہی لکیر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک خیر اور بھلائی سے صرف اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص بتا رہا ہے، یہ فلاں جگہ پہ بتائی جا رہی ہے، جاؤ. کیا تم بے عقل نہیں؟ تم اللہ نے جب عقل دی ہے تو خود استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے کہنے پر خود کو انسان ایک بھلائی اور خیر سے محروم کر لے. بہرحال ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کی ضد اور عداوت میں حق بات کو چھٹلا دیا. کہنے لگے وما نحمنین، ہم تو تجھ کو مان ہی نہیں سکتے، تیری بات نہیں مانیں گے ہم. ان نقولو، کہ الا بعد آلہتنا بسو، کہوں کی تجھ پہ ان کی بد دعا لگ گئی ہے، تم ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو، تمہیں ان کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے کہ تمہیں یہ دماغی خلل لاحق ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. اے اعترا کا، ارادہ کیا یا چھا گیا معاملہ کیا، یہ سب معنی ہیں اس کے۔ ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے، ان کی مار پڑ گئی، اس لیے تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ قالا، اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص حق لے کر آیا اور اس کو اتنے تانے سنا دیے گئے، نہ تو کوئی دلیل لایا ہے، نہ ہم تجھ کو مانیں گے، اور تجھ پر تو الہوں کی مار پڑی ہوئی ہے، نحوست چھائی ہوئی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کہنے والا ایسے ماحول میں

ہے ایک سچے انسان کی سچائی کی دلیل کہ جس سچ کو وہ پیش کرے خاں ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پھر بھی اس پہ قائم رہے. کیونکہ سچ پیش کرنے والا اگر خود متزلزل ہو, خود ڈاواں ڈول ہو, کبھی ایک بات کہے کبھی جو کہے اس پر عمل نہ کرے, کہے کچھ اور کرے کچھ, ایک نے لگ جائے اور کہنے لگ جائے, تو اس سے بات کا اثر ختم ہو جائے اور وہ بات خود اپنے خلاف حجت بن جاتی. کیے کا بھی ثواب نہیں. استقامت, اس کو آپ سچا سمجھ لیں بس پھر اس پہ ڈٹ جائیں. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پہ ایمان لے اور پھر اس پہ جم جاؤ. وہ کہنے لگے نہیں تم مانتے نہ مانو, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. حالانکہ پوری قوم ایک طرف تھی, ایک شخص ایک طرف ہے, میجورٹی ہے اس طرف, اس طرف حق کے ساتھ صرف وہ خود اکیلے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی یاد رکھو کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل ہوئی ان کا روح میں دیکھتے لوگ نہیں باز آتے تو خود بھی ساتھ انہیں میں شامل ہو جاتے. اسی سے سب سے بڑا بگاڑ آتا ہے کہ اگر ایک دین پڑھا ہوا شخص, علم رکھنے والا شخص, وہی کچھ کرنا شروع کر دے جو اور لوگ کر رہے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر اس کا یہ سب کچھ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے. مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا, تم سب میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو. ثم لا تنظرونی, پھر مجھ کو مہلت نہ دو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انی توکلت علی اللہ, میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربی, جو میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا رب بھی ہے, تم مانو کہ نہ مانو. نبی کا اعتماد اور یقین قابل ذکر ہے اور اس کے بینہ پر ہونے کی علامت ہے یہ سب. یہ دلیل کا زور ہے جو بول رہا ہے. ما من دابت, نہیں کوئی بھی جاندار, الا ہوا آخذ بناصیتہا, مگر وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے. ہر کوئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے, سب اس کی مٹھی میں ہے. یعنی انڈائریکٹلی تمہارے معبودان خود ساختہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں, جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. یعنی اس نے مجھ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی. جس کو یہ صراط مستقیم کہہ رہے تھے اس کی نمایاں خصوصیات اور جھلکیاں ان آیات میں کیا نظر آتی ہیں؟ نمبر ایک, توحید. نمبر دو, عبادت الہی. اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, توحید اور عبادت اللہ. پھر استغفروا ربکم, پھر توبوا الی, پھر نعمتوں کا احساس, شکر. یرسل السماء علیکم مدرارا, پھر توکل علی اللہ, خدا کو اپنا پروردگار ماننا. ربی, توکلت علی اللہ ربی, میرا پروردگار تو وہ ہے. صرف خدا کو تمام طاقت کا مالک سمجھنا. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا, خدا کو اپنے اوپر نگران بنا لینا, صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت. انسانوں کی نگرانی کو نہیں, اللہ کی نگرانی کو اہم سمجھنا. ہم کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو, جب کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو. کوئی نہ پوچھے ہم کوئی کام نہیں کریں گے, خواہ وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو.

0: لیکن پیغمبر کے پیش کردہ صراط مستقیم میں یہ نمایاں علامت ہے. اور پھر تکبر کی بجائے اطاعت کی روش, ان ربی علی صراط مستقیم فان تولوا, پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے, فقد ابلغتکم, میں نے تم کو پہنچا دیا, ما ارسلت به الیکم, جو میں دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف, جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی. تم نہ مانو, تمہاری مرضی, پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. ویستخلف ربی قوما غیرکم, اور خلیفہ بنائے گا, پیچھے لائے گا, استخلاف, ربی میرا رب, قوما ایک قوم کو, غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی. اگر تم وہ نہیں کرتے جو تم کو کرنا چاہیے تو رب کو پھر تمہاری ضرورت نہیں, پرواہ نہیں, وہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا. یستخلف قوما ولا تدرونہ شیئا, اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے, تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. تمہاری زمینوں کا, تمہارے مکانوں کا, ان سب نعمتوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا. اگر تم خدا کے وفادار نہیں تو یہ سب چیزیں بھی تمہاری ہمیشہ نہیں, پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی. تم نے اپنے رب کی طرف توجہ نہ دی تو اس کی بنائی ہوئی یہ ساری نعمتیں پھر تمہاری نہیں. اب دیکھیں نا, اس وقت دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا, جو کچھ ہماری خدمت کر رہا ہے, ہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, یا جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں, یہ اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں نا, جو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ دے کے ہم کو آزما رہا ہے. جب ہم اللہ کے وفادار نہیں تو ایک خاص وقت کے بعد یہ سب کچھ وہ واپس لے لے گا, اور یہ چیزیں ہماری خدمت مزید نہیں کریں گی, یہ نعمتیں پھر کسی اور کے لیے ہو جائیں گی. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کے وفادار ہو جاؤ. تم اپنے رب کے ہو تو رب کا سب کچھ تمہارا ہے, اور اگر تم اس کے نہیں تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تمہارا حق نہیں, پھر کہیں اور جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو. ہے کوئی پناہ دینے والا؟ کوئی بھی تو نہیں. پھر اس کو چھوڑ کے منہ موڑتے ہیں, ان تولو, ہے کچھ حق منہ موڑنے کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ, بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے, ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. تمہارے یہ سب مکر و فریب مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے, میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے, وہ مجھ کو بچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹلی کبیر روڈ میرا پور, کراچی اسلام آباد جو مشہور, ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد, ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654533 نوری جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ
2: جیجا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جیجا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
3: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو
5: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
6: بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریا کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینس
7: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
8: سیل پٹی جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں
7: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
8: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
9: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
6: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
10: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں 3

0: اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836۔
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-33-8569۔
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد، ایم با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل، کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس، نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جی لائے آسم حسین آرائی، 0307-35-92120۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز، جی اے ایف ایم 94۔

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: فیلڈ مارشل عاصم منیر سان فون تے رابطو خطے جی صورتحال سمے دمن وارن کوشن تے گالیوں ایرانی سرکاری میڈیا موجبنی اغوانن خطے میں ودندڑ چکتان سبب علاقے جے امن استحکام کے لاگو خطرن تے گالیوں کیوں ایرانی پڑے وزیر سعودی ہم منصف فیصل بن فرحان سان بے فون تے رابطو کیو خطے جی صورتحال خاص طور تے یمن میں تھیندڑ واقعن تے گالیوں کیوں جمنی حسین بابل مندب ویجو فوجی اڈے زکر بیٹ تے کنٹرول کرن جی دعوی حسین موجب بابل مندب تے نظر رکھن لائے ٹھائل فوجی اڈے تے زکر تے مکمل کنٹرول حاصل کرے ورتو ہے ہانے بابل سندھ امکانی ورانگے خلاف خیرپور ڈسٹرک بار پارا عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ وکیل اغوانن چیو تے سندھ کے ٹوڑن واری سازش کے کرے بھی کامیاب تھن نہ ڈینداسیں سندھ ایک ہے ایک راندی سندھ کے ورائن وارن سمورن بیانن جی مذمت کیوں تھا کنکوٹ بھرساں ہتھیار بندن جو گھر تے حملو چار جنا زخمی گوٹ بادل سبزوئی میں ہتھیار بندن گھر تے حملو کیو گولیوں لگن سبب غلام مرتضیٰ ارشاد علی مظفر علی این دلیل سبزوئی زخمی اسپتال منتقل واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو پولیس پارا جانچ جاری پولینڈ میں 30 کھاں ودیک روبوٹس جو احتجاج اے آئی پا بابت مضبوط قانون سازی کرن جو مطالبو وارسا میں ڈیجیٹل افیئرز جی وزارت باہران 30 کھاں ودیک روبوٹس احتجاج کیو احتجاج کندر روبوٹس جی ہتھن میں پلے کارڈز این جھنڈا ہویا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بابت قانون سازی کرن جو مطالبو کیو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم بہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم بہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
3: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہرا پر 0300338569
4: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 0300310509 0300310509
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت

قائد محمد علی جناح جی 78 ورسی سندھ گورنر ہیں وڈے وزیر جی مزار کائے تے حاضری بھیٹا پیش وزیر اعظم شہباز شریف جو آئے تھا جی قوم پینجے عظیم اگوان کے بھیٹا پیش کر رہی ہے قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم اگوان ہے جن تاریخ جو رخ موڑے ہو وفاقی گرو وزیر محمد محسن نقوی جو آئے تھا قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ہے ایک آزاد ریاست ڈنی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو ان وقت اصا کے اطاعت عمل کرن گرجے جد مو وراثت کی گال کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی 27 سپتمبر تے اعلانیہ لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدری ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے عدالت میں پیش درخواست کی مخالفت پی ٹی آئی کے پی کے وڈے وزیر کے دھر بنائن جی استدعا چیف جسٹس سرفراز ڈوکر جو کے پی کے جی چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرانے جو حکم

0: گردے دی پتھری مسانے دی پتھری جو بغیر آپریشن دی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 0300-310-509
2: 0300-510-5109 ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
4: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا؟
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی۔
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847۔
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خارش السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا جی
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
3: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-24
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

السلام علیکم ایوری ون, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, مزے میں ہوں. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا میزبان اشفاق نیازی, اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام آئی لو یو آل. اور سنائے دوستوں, کیسے حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, مزے میں ہیں, زبردست ہیں, آل رائٹ ہیں. بالکل جناب, آج آپ آل رائٹ ہی ہوں گے ہمیشہ کی طرح, کیونکہ آج تو فرائیڈے ہے اور آج ایکسٹرا آل رائٹ آپ لوگ ہوں گے, ایکسٹرا ٹھیک ٹھاک ہوں گے, کیونکہ آج چھٹی کا دن ہوتا ہے اور آپ لوگ اپنی چھٹی کو بہت بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو دوستو, آج ہے 11 سپٹمبر 2026. آج کا دن عام نہیں ہے, آج 11 سپٹمبر ہے. ارے دوستو, وہ دن جب برصغیر کے مسلمانوں کے عظیم رہنما, پاکستان کے بانی اور ہمارے قومی ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح ہم سے جدا ہوئے. آج ہم صرف قائد اعظم کو یاد نہیں کریں گے, بلکہ یہ سوچیں گے کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا, ہم اس پاکستان کے لیے آخر کر کیا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہوں گے قائد اعظم کی زندگی کی چند خوبصورت باتیں, پاکستان سے محبت, نوجوان نسل کے لیے پیغام, آپ کے پسندیدہ سانگز ہوں گے, کچھ قومی نغمے ہوں گے, اور کچھ سوالات بھی آج آپ سے پوچھنے والے ہیں جو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے. تو کیا ہے شو آئی لو یو آل کے بعد جناب آپ کی کالز بھی لیں گے, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03000113488 پر. بالکل پر آپ ہمیں کہا ہے, کہیں پر بھی ہے, کہیں پر بھی ہم سنائی دے رہے ہیں جناب آپ کو, ہم کھلے دل سے ویلکم ہیں کہ آپ آئیے. اور ہمارے جو فیس بک پیج ہے جی ایف ایم ایچ ایٹ نیٹورک کا, اس پر بھی ہمارا جو فلائر ہے وہ اپڈیٹ ہے, آپ اس پر بھی جناب ہمیں نیچے میسیجز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03000113488 پر. تو جناب ہم بات کر رہے تھے اپنے قائد کی. محمد علی جناح صرف ایک سیاست دان نہیں, بلکہ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنی پوری سیاسی جد و جہد مسلمانوں کی سیاسی, معاشرتی اور آئینی حقوق کے لیے وقف کر دی. ان کے سب سے بڑی طاقت ان کا عزم, اصول پسندی, قانون پر یقین اور اپنے مقصد پر ثابت قدمی تھی. پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے. لیکن آزادی کے صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. ایک عظیم باپ ختم ہوا, لیکن ان کا پیغام آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. بالکل جناب, ان کا پیغام ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے, اور ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں اپنے رب کا, اپنے قائد کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ آزاد وطن دیا جہاں پر آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں. بالکل جناب, وہ تو ہمیں آزاد وطن دے کر چلے گئے, لیکن ان کی جو یہ کل کائنات تھی پاکستان, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کی ترقی و ترویج کے لیے دن رات کام کرنا ہے. کیونکہ جناب انہوں نے یہ وطن بنا کر ہمارے حوالے کر دیا, اپنے اس وقت کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا, اور یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور پھر جو ہے اپنے گھروں کی, اپنے پاکستان کی باغ دوڑ نوجوان نسل کے ہاتھ میں آتی گئی. تو جناب نوجوان نسل اس کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے فون کال کر کے, اور کچھ ہم روشنی ڈالیں گے جناب. 03000113488 ہمارا نمبر ہے. تو کیوں نہ ہم شو کا سٹارٹ لیں اپنے ایک زبردست سے قومی نغمے سے. ہم پلے کر چکے ہیں جناب ایک بہت زبردست سا قومی نغمہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, جسے یقینی طور پر آپ سنیں, اور اس قومی نغمے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام سب خیر خیریت سے ہوں گا ماں آواں جو میزبان احسان علی سیال اواں سب بدھی رہا ہو جی ایف ایم 94 کے لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت کی گال جی تو لسنرس دنیا کی سب کا وڈی دولت نہ ہی سونا ہے نہ ہی وری چاندی پر صحت ہی تندرستی ہی ہے انسان بیمار تھے تو سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندی ہیں جدہ تندرستی ہوجائے تھی تدہ زندگی جو ہر لمحہ خوبصورت ہی با وفا لگن ہے پروگرام سے جی گال میں اسان اسٹوڈیو میں موجود ہوں ڈاکٹر منظور حسین میمور صاحب جے کی مختلف بیماروں بابت جان ڈا اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 سب کا پہرا تو اساں ڈاکٹر صاحب کے پنج پروگرام میں خوش آمدید چاہنداسیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالیٰ کروڑے

0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. شکیل احمد اس رنگ بول رہا ہوں. اصل دیو کا
0: شاہ پوچھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا.
1: ہم بتے ہیں کہ ہم تنگ زکام انن دے پڑی بخار.
0: اچھا ٹھیک ہے ریڈیو بتاؤ ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائے تو. جی سر.
2: جی سر بالکل. ایک تو موسم کے حوالے سے بھی کھان پینے کے حوالے سے بھی مسئلہ تھی تو ایک تو ترل شے تھدی شے کھٹی شے وہ شے جی باغ ہے جو خود کے باہ نتی پے تو وہ بند کرنی ہے. گرم پانی کی باف وٹنی ہے. گرم پانی کرے ان جا گراڑا کرنا. گرم پانی کرے ان جو نک صاف کرنا ہے. ادرک والی چائے جو ہے سو استعمال کرے. سلیمانی چائے میں تھوڑی ادرک وجی کرے ب کارا مرچ ننڈو ٹکڑو جو ہے سو دار چینی جو یا وڈو فوٹو جو ادھ جو ہے سو وجی کرے وہ تھوڑو گڑ وہ ایکڑو قہوہ ٹھہی ویندو ہے ان کے پینے سے چھاتی بھی صاف تھی ویندی ہے گلو بھی صاف تھی ویندو ہے الرجی میں بھی جو ہے سو اثر پہ جی ویندو ہے. تھدیو شیوں ترل شیوں کھٹی شیوں چاور وغیرہ بند کرنا ہوندو ہے. دوا جو سو کدے بھی سیلف میڈیکیشن استعمال نہ کرتا کہ جے بھی میڈیکل جو یہ زکام جو دواؤں ہوں وہ دماغ میں زکام کے جو سو لاک کر چھدے دماغ لاک تھی ویندو ہے. ان کے جو ہے سو کے باف وٹھن تمام ایکڑو بہترین کم ہوندو ہے. نک صاف کرن گرم پانی سے وہ تمام بہترین ہوندو ہے. یا بام ان میں وجی ان کی باف وٹھن وہ اجا ودیک بہتر ہوندو ہے. ادرک والی چائے جی میں گال کی تو وہ فرق پہ جن کے باوجود فرق نہ پے تو ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک جی تمام بہترین ہوں ہے. روبرو تو ڈیکھارے سکو تھا اصل کلینک ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر منظور حسن میمن کوٹڑی روڈ ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ وڈی مہربانی.
0: پروگرام ہے سیج گال اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب. تو ہاں وقت تھو ہے شارٹ کمرشل بریک جو تو ہاں ہلو تھا شارٹ کمرشل بریک کی طرف. گڈ گڈ رہو بدھن رہو جی ایف ایم 94 میراپور.
3: مالون بھارن لائے خوشخبری 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈور چارو مسالو جانورن میں کھیر ایں گوشت ودھائے اماں کے خوشحال بنائے ہر پنسار ایں جانورن دے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائے
5: بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنانسنگ.
6: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں. ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
7: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں. اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.
6: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات. نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569. خوشخبری खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیئر اما سبنی کے خوش آمدید چوں تھا پروگرام آئے سے جی گال اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین میمون صاحب اساں جے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں جے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب جو ایڈریس میں ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پٹرا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن آئیں نوٹ انگارے جے ڈی کلینک بند ہوندی ہے ان میں ہفتے جا 3 ڈیاں جمعہ چھنچر آچر چیک اپ فیس بالکل فری ہوندی ہے باقی دوا مریض کے اسٹور تاں وٹھنی ہوندی ہے ڈاکٹر صاحب کال جی طرف ہلداسی انتظار نتھا کریں کالرس کے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتھا کھا
1: ڈاکٹر صاحب اساں ایڈوں تا گل ہم فقیر آباد کھا
0: فقیر آباد کھا چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
1: ماتے تکلیف اساں میں
0: اچھا ہاں ٹھیک ہے اوکے بدائے تو ڈاکٹر صاحب ریڈیو بدو
1: ٹھیک
0: ہے سر جی سر
2: مریض مرض میں مبتلا ہوں ان حوالے سے ایک تو چائے جو استعمال گھٹ کرو ہے ترل شیوں کھٹی شیوں چاور جو استعمال بند کرو ہے اور پپیتو استعمال کیا کافی فائدہ پہ ہے ان کا آلو بخار جو خشک ہوں وہ چوسن سے بھی کافی فرق پہ ہے یا سونف چوسن سے بھی کافی میدے جا امراض فائدہ پہ ہے لیکن جی بہترین مکمل حل جو ہے نا تو ہومیوپیتھک دوا میں ہے ہومیوپیتھک دوا اواں کی خبر ہے تو جو ہے سو بے ضرر ہوں کو سائڈ افیکٹ نہ ہوں میڈیکل میں مہو ایک قسم جو کو کیپسول یا اڑی کا دوا ریگولر کھائیوں وہ دواؤں جو ہے انجا اترا سارا سائڈ افیکٹ جو مہنگا کیلشیم ختم تھی تو وجے ہڈ ہڈن اثرات اچھی وجن تھا

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی جنرل اسٹور پہ پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کروانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کال کرنی پڑے گی ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300 310 5109.

اور اس کے لیے آپ نے کال کر کے بات کرنی پڑے گی بہت ہی پیارے انسان ملک ظفر اقبال اور ایم صدیق صاحب کے ساتھ. اور پروگرام کے فیڈ بیک کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ بتانا ہے یا ہم سے بات کرنی ہے تو آپ نے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ڈائل کرنا پڑے گا. ہمارا لائیو کالنگ نمبر 367

جی تو چلیں گے ایک جو ہے کہ خوبصورت دھمال کی طرف, اور دھمال سے آغاز کریں گے پروگرام کا, اور پھر دمادم مست کلندر کے ساتھ جو ہے کہ آج کا جو ہے کہ ہم ریڈل پہلی بھی دیں گے, اور پہلی کے بعد آپ کو جو ہے کہ انعامات کی ہم آفر بھی کرتے ہیں. جو دوست انٹرسٹڈ ہیں انعام جیتنے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے, تو وہ ہمارے کالنگ نمبر پہ کال کریں گے. اور ہمارا لائیو کالنگ نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں, 03009319167.

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم, ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خرید.

اور اگر پروڈکٹ کی مزید اویلیبلٹی اگر آپ چاہتے ہیں کسی جنرل اسٹور پہ تو اس کے لیے آپ کو کال کرنے پڑے گی ہمارا ہیلپ لائن نمبر, اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. اس پہ کال کر کے آپ نے بات کرنی ہوگی ملک ظفر اقبال اور ایم صدیق صاحب سے. اور اب باری ہے ریڈل کی, آج کی پہلی. جس طریقے سے کل ہم نے آپ کو جدید دور کی جدید پہلی دی تھی, کوئی اس میں نانی اور دادی کے زمانے کی کوئی پہلی نہیں بتائی, اب بھی آج بھی ہم آپ کو جو ہے کہ نئی جدید پہلی بتائیں گے, اور وہ یہ ہے کہ سو سمپل کوسچن سمجھ لیں آپ, وہ یہ ہے کہ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ملک رائس کی کتنی پروڈکٹس ہیں, ٹوٹلی ملک رائس جوں گھڑی پروڈکٹ آہن. اور رائٹ آنسر دینے والے کو ملے گا ملک رائس کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ. ہمیں ریپلائی دینے کے لیے, اس سوال کا آنسر دینے کے لیے آپ کو ہمارا لائیو کالنگ نمبر ڈائل کرنا پڑے گا. ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-9319-667. تو ہمارے ساتھ

جی تو ہم منتظر ہیں آپ کی کال کے, آپ کے ٹیکسٹ میسج کے. آپ کو رپلائی دینا ہے. آج کا سوال ہے کہ ملک رائس کی تمام ٹوٹل کتنی پروڈکٹ ہیں, اور آپ کا رپلائی ویٹ کریں گے ہم آپ کے رپلائی کا. اور آپ نے کال کرنی ہے ہمارے لائیو کالنگ نمبر پہ 0300-931-9667. اور اگر آپ ہماری پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, وزٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے شہر کے تمام بڑے جنرل اسٹور یعنی مہراب پور کے بڑے جنرل اسٹور, خوشی جنرل اسٹور مہراب پور, فیضان جنرل اسٹور مہراب پور, کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور, کوری جنرل اسٹور مہراب پور, جاوید جنرل اسٹور مہراب پور اور الکرم جنرل اسٹور مہراب پور. اور آپ کا پیار محبت جس طریقے سے ہمیں آپ کی فیڈ بیک مل رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے اگر دوسرے کسی جنرل اسٹور پہ اویلیبل کروانی ہے پروڈکٹ, تو اس کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہوگی. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, تو پروگرام میں کال شامل کریں گے. ہلو, السلام علیکم, کیر سائیں کتھا کا؟ جی کیر ادا کتھا کا؟

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم, صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم, ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105-109, 03000-3105-109.

ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محرابر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محرابر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 0242-460100
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراپر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0302018-00003
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
7: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
10: درد یادوں سہڑے چھڑے جدہ شام پاچن کے ویڑھے چھڑے जड़ें दर्द यादू सहेड़े छदे तड़ें चन रखे तू न्यापो कजा अन्या हसरतन जा दिया था बरन जड़ें शाम पाचन के वेढ़े छदे जड़ें दर्द यादू सहेड़े छदे तड़ें चन रखे तू न्यापो कजा अन्या हसरतन जा दिया था बरन अंदर के आसरा अन्या ताई था रहन अंदर के आसरा अन्या ताई था रहन असा वक्त जी चीच नाहे छड़ी हली आओ जाना जिंदगी एडी नाहे वड़ी

0: بیٹھا ہوں خیرپور میں رہ
1: رب بنو پھل پوٹو راضی گوٹ خیرپور کا ویلکم بلیکار خوش آمدید پیارا پروگرام میں
0: مہربانی
1: ٹھیک ٹھاک خیریت جی چمن چاہیے کا دل جی گال کو پیار جو پیغام اسا ہن پروگرام میں کوشش کرتا ہوں تو جی دل جو گالیوں کو بدھوں کا نئی گال بدھوں کو نو پیغام بدھوں کو پوئٹری بدھوں شاعری جی
0: سب کو کرے سب
1: واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے لاجواب لاجواب دوستن جا کے نام شامل کرن چاہیے دو
0: بالکل پنجا سے نہیں اگر ممن شیخا
1: جی
0: غلام ادھر پرپوتر علی ممن بمبروا
1: جی
0: ابھی سب ترین پیارا جیسے ہیں جو ہیں گا جیسے ہیں آواز ہیں تو سب بھی جنے بیرن کے سلام ہیں
1: جلال جو بدھائندہ سے گیت بدھائندہ سے
0: مہربانی
1: سر مہربانی پیارا قرب لو یو لک لائک
0: مہربانی خدا حافظ